da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

svojim dahom. Anđele, daj mi snagu, košove, daj mi prostor, pučine, ili bar poljubive. Svojim dahom, dahom, anđele, daj mi snagu, košove.

kad dođeš kući, onaj moro dobit će po njima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado obukao u belo, odveo na selo.